Selamat sore Acus, dicek dananya nyangakeun, da teu lumayan. Ah, dasar wa ieu ceuk kabogohna teh. Nuhun cuyang, nuhun badag, sami-sami. Nyangakeun nya. Aprilia sirna gali amang, sur si Aatu Mang Andi gede kene di bawelan daripada dicuekeun teh. Teu bener cok Mang Andi cenah. Maksud abi mah ngahargaan. Ya, bisi res kaganggu keur ngobrol. Nah, ah, da teu ditanyakeun jeung ditemalan deh. Ya, jiga nu ulah rasa. Eta seni nantinya, eta kang. Komo geus pulang sekarang. Kan non noyo udah balik ke.

0: sasat anjeun ngarebut boh pun bojo boh karajaan. Dirasan dieu panuhun akang anu kedah sadar teh mah
1: bangsat si Sugriwa. Urang ajar lamun kitu carana ngajak geut deui kai.
0: Ya teu langkung kumaha akang we teh mah. Upami akang keukeuh bakal mempertahankeun ieu kajadian nganung harti akang teh bener-bener hayang luntur na dulur. Hayang laas na baraya, hayang leungit pancakaki.
1: Urang ngajar Sugriwa.
0: Nun,
1: kaluar jahat.
0: Ya teu naon mangga
1: pindah kang saya.

0: Sugriva.
1: Tapi kakeuh kula aja. Sasatna maksa-maksa nungus. Ale tak sidu. Kusi-kusi gula manik. Aku gak kemasan dulu. Sok. Tahun-tahun tetepung jeung aing teh geus boga ilmu naon kula aja.
2: Lakun sadaya-daya pangapunten we yeuh.
3: Naon?
1: Ajar si Sugriwa. Ngonyok kana angeun. Si turah kanungku sia.
2: Atuhnya. Raraoskeun we eta mah.
1: Wah, arek boga tonyok sakitu ge meuni gede hulu. Sok tuluykeun sia.

0: tabungan abdi-abdi sadaya. Memang atuh ku syariat oge parantos katina saluhur-luhurna ge tatak moal ngaluhuran sirah
1: ning karasa. Jahat.
0: Kang Kakang Subali mugi acung sadar manah salira. Kang teu sawatawis panganiayaan jurig anu nyiluri setan sumeremah kang anu newe-newe sasat urang teh diadukeun cing Emut Kang. Cing Emut dugi karasandinya.

0: karo cea sing jerit kaya anana. Ngiring mangwatirkeun kaya Prabu Sugriwa. Lutung Cingarang, surili cing jararit, monyet cing cararewet. Ngiring prihatinnya Tanaka, ieu Sugriwa anu ngagolepak payuneun Prabu Sobali. Udang saja.
1: Kang kadieukeun hakaula.
0: Geus ngagoler hantem keneh menta-menta jurik sia. Waing dibalangkeun bangsat sia. Aja mana ti dibalangkeun geus sia bakal rusak anyut awak teh kulajar. Agok aing di bali.

Sugriwa anu kagencet pukai remai panangan sareng sampean margi nu kagencet tolong napisan nanging dina salabeting kagencet kieu Prabu Sugriwa elat menekung kakresana dat Gusti nu kagungan mujabrata kahyang maha sukma mujas medik ka maha widiwasa bari merdih sangkan enggal direngsekeun ieu kajadian anu kaalaman oge menekungna ieu Prabu Sugriwa kanu agung mujabrata kahyang maha sukma tinggawetan bismillah.

0: Anoman,
1: aula, sahaja.
0: Sebenarnya itu emang ucu.
1: Bangal,
0: itu emang Sugriwa. Adina tuang ibu.
1: Obat. Obat. Aduh disaurkan ku bapak Bayu ini gana. Kunaon atuh jadi kieu?
0: Pasti moal apa hidup. Dedeh teuing cu. Lamun dit barabaikeun mah dongengna moal teu ngabarabai.
1: Sanes ngabarabai ngabarabat penginten paman.
0: Daruma sakeur kieu atuh kayaan keur gering. Kayaan keur susah payah pantes dik salah oge. Awak kagenset jeung panas tiris.
1: Waduh.
0: Keun kumang diriwayatkeun. Asal tina waktu ayeuna Mang Kecu tulungan heula tanaga nahnai cing pamukakeun heula kai.
1: Timbalan. Anu kiwanya pengkai anu katuhupon kitu deui
2: anu tina waktos eta kai direbahkeun ku Anoman perban sasuta.

genawa anu kasebat Dirgabahu. Di panah kubatara rama leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Aya sanes ieu teh hiji dewa anu kapungkurna disapa.

0: panghampura. Mun seuk aya titisan Wisnu lungsur ka alam dunya itu kayanana. Dangu-dangu aya soratan katingalan.
1: Batara Rama Regawa oge Lasmana ula nganuhunkeun kana yasa anjeun. Sasat anjeun anu geus mere jalan di hampurana dosa kaula. Kaula mulang ka asal kaula. Meunang panghampura nyatana anjeun jalana. Pamulang tarima ti kaula. Geraprak gerat sokot pamajikan anjeun hak anjeun. Kalayan engke ge bakal aya nu mantuan ka araranjeun. Anu kiwari keur aya dina katunggaraan. Sakitu ula dek mulang ka tempat kaula asal.
2: Hayalah.
0: Naon ieu? Ngeureu was wae di.
2: Aya
0: anak, aya anak. Aya anak, aya anak, aya. Duana oge.
2: Ampun cing, geuning eta teh Ujang Dewa, bisa warga cu.
0: Dewa teh naon?
2: Si Balegung,
0: sia.
3: Dewa asal. Ketemu
0: bae ieu. Dah jelema teu beragama mah kitu. Kudu beragama deuleuk nu penting mah bener we jeung bageur hirup mah. Har ai bener bageur ti mana na tina agama. Dasar jelema Balegung sia. Kabina-bina cing ngomong teh asa disada we kunyuk.
1: Kunyuk-kunyuk.
0: Eh hayang bapa aing nyarekan ka si anak cerewe ka aing teh. Oh. Gua nyarita aing teu menang salah da. Bener. Aduh ampun aing. Tong heureuy teuing cepot. Teu sangka nasib kaula nepi ka kieu cinta. Teu cinta.
2: Hayang. Teu cinta ya kang. Nganukur cucuk nganuk ka panih. Jeung panitik oge epek

0: Kaulanun geuning aya nu salah sijing akang pamajikan di paling deungeun pipir nodama hayang ewe cinta nih tapi kaki cuna hayang ewe cinta aya nu salah sijing akang ninggih. Moga-moga ku jalan ieu akang bisa aya jalan pikeun ngabantu nyai Dewi Sinta. Akang Semar yeuh bantuan kan kumaha-maha-maha
1: geuningan aya nu sanasi bahayu urang tulungan heula.

0: Kurawijaya anu melesati nagonewa. Ya tanah ngajug-jug anu nuju ko begalan pati ye Sugriwa sareng Subali. Woi. Sok serengkeun aing, serengkeun aing. Hayo serengkeun. Gelo si Sugriwa gelo ieu. Urang ajar jeung maju si naon curik sia.
1: Udah lega aja atuh.
0: Ulah jeung sapi heueun.
2: Ah kanaon?
3: Teu cekat engke ku si laing.
0: Iya iya ha ieu
3: leuh. Monyet citut. Monyet citut.
2: Ada kang
3: lain eta teh. Sigan jadi wek wae anu sok boson.
2: Hayo.
3: Itu di sada monyet meuning hitut nantinya. Wek.
2: Ah. Melakam.
0: Penastika sakyang tumapara.
4: Dasar sasaran Batara Rama talalepatna sasaran.
0: Ieu barang sebalik bade ngarontok ka Sugriwa atuh ka papag ku panah sumping neti sapengkeureun Sugriwa.
5: Tobat.
0: Punten deh Kakang Subali.
5: Saha nu kumaha balik ieu? Bolu angeun aing. Kabohongan. Ieu lain urusan maneh kitu bejakeun urusan maneh jeung aing Sugriwa. Saha nyeun lapas kieu?
4: Sadaya-daya rupina aya we nu ngiring ambek aya anu geuleuhan rupina.
5: Saha bejakeun? Bejakeun Sugriwa nu ngomong anu eta na ka isa ditu.
3: Nang teh geuleuh jeung euy.
2: Geuleuh.
3: Naon?
5: Saha anu kieu betah?
4: Lajeng Sri Rama sumping ka payuneun. Sobali anjeun moal pati-pati keuna ku panah kaula lamun anjeun bener kalakuan. Ingat ratu taranga hukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri meulah kadek meulah kuring buah goreng.
5: Saha anjeun
4: kula Batara Rama pikeun ngarengsekeun pacogregan di ieu alam dunya. Pikeun nyapukeun ka biadaban kaduliman kasarakahan kamurkaan kahawakan model Andika.
5: Tobah. Sugriwa akan nusalah. Sugriwa.
4: Apunten we kaula, apunten.
5: Mihape anak siang gada panguruskeun. Jajapkeun Sri Rama.
4: Los gramulang sebalik ngalepas kenyawa di payuneun Sri Rama. Lingwang muswasalirana